сияга яшош, тек шоморо гишош, алем шалмиишке им нишке одеш перматкеш, авон десен дескардие симон, кем то штомати имон сито Тео, тис парашушо тирия стихини маш, опош ке иху то неортажон, то не нураниша полави нео нио шаксиотомен. Ότι ημίας και την εδόξεστε του Πάντημον και μεγαλοπρεπές ονομάς